0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Ya, bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan akan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Sheven Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365. 95.7, 95.1, 98.0. Itulah frekuensi kami di Miri FM Mesra Bermaklumat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Miri FM.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan. Ia merupakan warisan sistem politik yang masih kekal sehingga ke hari ini. Raja Berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja, lambang kuasa dan simbol perpaduan serta payung kedaulatan negara yang memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Raja Berperlembagaan adalah kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem perlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Kita sebagai rakyat Malaysia harus terus memupuk jati diri dan semangat patriotik agar bergerak seiring dengan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, supaya kedaulatan dan kebebasan negara ini terus berkekalan sepanjang zaman. Dirgahayu Tuanku. Dirgahayu Tuanku.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: kapan belayan di sebarang dur diau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Oh ha, besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai. Dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah. Dan jangan lupa dengarkan Amiri FM Mesra Bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Miri.

mai tuhan bakat itam nai men iha tam up uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itu

Kekani jam tamha konti hati hatlo 10 minit tepuku na trolovi tuno kerita pojoh peji alam segmen surat dengar. Surat dengar huna loh naimana bintangor. Polis tahan jilake umun 32 duman menuiha positif dadah amfetamin dahin metapetamin alam ji hadui nyekang salah pakai dadah alang anhakna hak ngavan anan. Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Tan Sli Mering Bara, pasukan anggota Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong tahan lakianan ala pukul 10.50 minit jihma tegu dahana obstapis. Lakianan lahu andah geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Kes anan ansiasat Haida Section 25 Bakah G Bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52. Awi anku masalah lakena lahu endah hukum nusihui mana 5,000 ligit nurepah jin dara 2 duman. Penabangu alam teda hobara marung dadah dan penghubung Balai Polis Bintangor lalubun kusung sayap 4 6 pitan telok 222 jadang nyekang hadui anan. Surat terdengar halang kedua Naiman Muka. Jilake adakai urip gauk menuh keletip alam tusah alan-alun melawin dua kelita hasi pangpat kampung telian tengah Muka Pedajih Madi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 10 jihma empayan pasukan anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Muka Tepala Ngavan Anan. Dalok nyinang tusah alan-alun melawin jiklita Proton Saga FLX dahin ji produa beza alang tai petung. Daha alang riba kelita dahin alang tugung kelita Proton Saga FLX nusi tega dahin daha alang riba kelita produa beza sayu. Bidah alang tugung kelita produa beza gauk dahin keletip hak ngavan melok hak laung. Pasukan Keluaran Operasi PKO dan Usang Lakianan pakai ubung khas empayan maukiha men pasukan ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM Jadang Geri Tainaban. Alang Kepala Haduanan Ihati PBKG Gabriel Mengela melawin tusu anggota Jiluri Fire Rescue Tender FRT dahina jiklita Unit Perkhidmatan Penyelamatan Perubatan Kecemasan EMRS. Surat terdengar beloh Naiman Bau. Jilake lugi 230 ligit menuh teji kelunan nada hoji ek sang pelayang gabenak ngejeloh aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara tuk ane jadi te 30.25 di alam pukul 10.30 minit malam hak kampung Si Bulung. Kunan anan telefon lakianan empayan maten kuri-kuri gaben alang emsayu alang an kunan anan ala mana media sosial. Kunan lahu nada hoji ek te lakianan awi iha amdang bayan kelunan anan ngioh pengakaina. Abinanan iha lahu masan sina 230 ligit te pala akaun idompet kelunan anan. Jadi kes anan ansiasat Haida Section telok sayak 4 Kanun Keseksaan Avina Daho Jek. Muhammad Haidi pehituk nambangu japan lawat tek meses dahil lubun telefon alang om nalana melawin na daho jek norepah akai sin. Ihalahu pehituk daha alang pakai media sosial jaam kusi norepah melok gaben hak ngavan alang deng endaha alam. Nonanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menita melim lebih anih dahin segmen surat terdengah dan itam kelenghi ngeluat tek jaka alampia lebih jima.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
1: Hai, aku Jolly Jengan. Kelenghi nah Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tampaan kelenghi. Dahu halam, halam paan hitup itambi.
2: Okay, masalabi dah mak awak senglara manitam lima jadi manitam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu ala kenan Yunita Nining hati hari laki dah hina ji lagu ala kenan Remless Walter hati arama begawai. Okay, tini ku sambasa dahun bake-bake ta malanai peji dahik ngejeloh live hapej redo kayan. Tini bake ta Miguel Majo kena tini hello DJ Baun nundenga selovi dopat hiya lenggak telapet ake lagu telang usan hiya ran tak sentesan lasu do tegang ba sayu tak kani sekrim lasu do halusut nih nuno nah DJ Hatinan sayunya di DJ Baun menghado ngupi telesak gebles menitam lim dahin sayu kena pa DJ Baun nakes kena manikal homi guel alang lahavani ne pejidahik ngejeloh program PDK Levi Ani dahin lahu suka dengar kui adawani. Dahin lagu telung sama di unaku medak na ya bila menutik dakal lagu habeh tina ngabang pahapan itam lim. Dahin nanti ni baketa mebosi kah duten. Nah, selevi di jabaun hanit kajo-kajo menjih madi dau haka medale hudik UBB kerai atang kerai ni. Hungai telung usan pa enda ukloka ni alam hajli ni bayak ba ayak ni DJ. Lap lasu dau ani dan lahu ngelilang nah balai ni sekedap DJ Baun sayunya dui man ika hak kontina norepah man bakeh-bakeh lim lahu sayung larah levi dau dahin ngupi-ngupi levi ke bless itam lim. Okay, sekena man ika bos si kaduh ten nana ukusi julun dau man adale hudik UBB kerai ni. Dahin nanti ni baketa mabo lovely kena tini sayu levi jangulaan kreni DJ Baun ala ulabau pala hadui laan na lovely ani. Dahin sayu manau hadui jangulaan kato tabi mandalo bake-bake Facebook Redo Kaya Mira FM ala teklenghi Redo Kaya na lovely ani. Dahin akai ji lagu ihati harin lake kena tini. Okay, sekarang nama ni kalau huwa bolovli along akai lagu anandi dari lahu nginah lagu hari laki lak dak madi dang pahapan itam lim lahu. Jadi kerana aku sanda basa alung doa ni alam sejarah men itam lim. Doa ni pat ada bulan 6 duman pulpitan 50 pitan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Agong menjadi ji upacara peresmian bangunan baharu Maktab Perguruan Bahasa hak lembah pantai Kuala Lumpur. Anani hati ji Maktab Guru Bahasa alenteha Persekutuan Tanah Melayu Tegu Anan. Maktab Anan enhan negereng dan belajar $5 juta ngaban pekalai guru-guru bahasa Melayu. Teguh peringkat unak loh, Maktab Anan enha petubu alam bulan ji 20 pitan 50 saya habuki senyum Johor Bahru. Dahin enha asan menuji Uma Maring enha na halum tek bulan 2 duman pulpitan 50 pitan. Maktab Anan ngawan pekalai guru-guru hak Persekutuan Tanah Melayu katuk bahasa kebangsaan dahin bahasa-bahasa hak be. Avin tem Maktab Ani Persekutuan Tanah Melayu dengna kecemerlangan alam sekolah bahasa, sastra dahin adat asen dahak Melayu.

masuk, ia tu mesti kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan. Ini disebabkan oleh kedudukan kewangan kita yang mantap yang boleh kita beri kepada anak kita. Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana pekumpa tajuna lewi tam kelih dengah lewi alang enrin salin dahin enak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lewi men itam lim. Akui rin denila alam dengah lewi. Unalo batang dengah. Projek strategik jadi tavit alang unalo miat ekonomi miri. Lim umaru ha dun marudi senghipun nguyok karen 24 jam dumana ni. Lima Uma Aru Hadun Bukit Saban terima perutukan hadui ngemaju. Ani Lim dengar. Pasan miri enkio sanghipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejeloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tepo dara lima duman alang sangnai. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang an peritah daleh dahin pelitah persekutuan ululus, an kiok sang miat laan ekonomi, hadui mauk hawang hadui, dahin petagang laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo, ihana, na hadui lung hungai barem, ha delta kola barem, alang dang ateng 5,000 tan kapen, nai nyangai tegu fasa alang unalo u enna. Nyok korena, projek anan sangdang na hadui mudan dahin hadui paso, ngejeloh banget enna hamiri, dang enna hui sayu, salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan, projek jalan miri marudi mulu kola melinau, long panai long lama, MMMLL lahu kio sang jadi tavid alang unalo menhadui ngemaju daleh hudik miri. Ya baranuna jaka media pesuk ha miri. Alam tuk alang habe, projek na dekaya padang bilun miri belegah 445 juta ligit alang uan pelitah persekutuan lulus kio sang entender alam jaka alang jelangani. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, projek anan berguna alam sukung hadu piwai, hadu dagang dahin had, aku pasang ngeluak, dahin men industri nyak dahin gas, alam jadi tavit alam unalo, alam ngemaju ekonomi pasan hinan. Projek namai sayu kompleks custom, immigration dahin kontin CIQ Sungai Tujuh, alam an pelitah daleh tagung, lahu petula ket alang sayu alam ngurang kahum kelita hak sepadan Malaysia Brunei. Projek belegah 4 juta ligit anan melawin tabah 4 lorong huina men kelita Malaysia. Projek negerang jabatan ngejeloh kola miri alang uan lulus sang ana alam jaka alang jalangani. Kerana miri sang jadi hub ekonomi logistik dahin hadapi way utama hak utara Sarawak. Kelunan bangu alang pakai jabatan batang lupa an pahituk jajaga ngepang hanga vananan dahin nusik mesau luhap tungtung. Ani jadi menglan ngavan kejeleng, aku basa ngeluak, ani ja menglan ngavan kejeleng jabatan anan maang dahin selesa. Nyo infografik alang an upis kerja raya JKR Sarawak dohok pituk ani ena men u sakahu malang pakai jabatan anan putung dau hui nak kelunan bangu alang tek tatah ngavan anan hakai dahin kelunan bangu alang nekep ha ngavan anan. Kelunan bangu lahu an pahituk jama sau luhep ha ngavan alang u an sedia dahin hipun kenap alang bertanggungjawab jaga ngep ang uvung-uvung alang an u pelitah sedia. Hadi peji menlim pihak yang hana penting jam menglan jabatan batang lupa satu deng alam aku pasang luak deng alam gaya alang maang kajau dahin selamat. Dengan ini menredo kayan Miri FM. Lim Uma Aru alang tek hangavan dun marudi an kio sang tek nguyok karen 24 jam tek ujung duman ani. Lebon dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggir Bara jaka anih tek 16 Uma Aru alang pakai generator diesel dahin nusipayan sabung pala grip karen. Saya Uma Aru hangavan Bukit Limau dahin Sungai Lama Sayal an ha sungai Pengking. Sarawak Energi Berhad Nebara hadu sabung karen tai pala lim uma aru anan kio u enna ujung duman ani. Ya alang lahu adun marudi nebara pat uma aru ha long teran tehi pun ngoyo karen empayan pelamai dau gawai ani. Beh menanan rumah kara ha sungai nat lahu udang ateng karen baya-baya ani. Jitana tegen ayan 2.7 magnitude dahin dalam 10 kilometer ujadi ha mambong Sarawak te dua bulan 6 pukul 10.33 malam. Tanah tegen anan jadi ha latitude 2.32 darjah utara dahin longitude jatuh 10.37 darjah timur. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia METS Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara, noh teganana lahu dan anrasa ha kuri-kuri ngavan ha semarahan dahin serian. Met Malaysia sang pecoh inang keadaan ani, dahin sang musang dah hobara menjijaka teji jaka. Kuna bangun lahu, aku pasang luat, kuna bangun usi tusah kawah kenep, avin teganani jadi alam magnitude alang da'uk. Kuna bangun an akai ja alam makhluk ma tek joh kio lun gaya dau dah hintana tegen ngejeloh laman web rasmi ihati aplikasi mai cuaca dahin media sosial rasmi Met Malaysia. Lima umat aru hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua premier Dato Ama Douglas unggah empas nebara petgu program ngabang ngawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar, putung Umaru terima RM10,000 menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK, beh menanan Biro Wanita terima RM5,000 putung ji. Lahu en lulus, sintulung RM5,000 program penambahbaikan rumah rakyat miskin Sarawak anjay menputung panak ha Uma Aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo. Beh menanan rumah panjang suri tengah terima sin tabah RM20,000 dan nemai sistem saliran dahin Uma Aru menyalin baru terima dana nemai sayu amin ngejelo insentif agensi perbangunan bahagian betong. Ha Uma Aru bambu kerangan lahu un adun Bukit Saban anan lulus RM50,000 menhadui negereng sto Biro Wanita alang saan pakai ngavan melo uvung-uvung dahin barang komuniti. Empayan aku petudengah ak basa batang dengah ngeluar. Projek strategik jadi tavid alang unalo miat ekonomi miri. Lim Uma Aru hadun marudi senghipun nguyok karen 24 jam duman ani. Lima Uma Aru hadun Bukit Saban terima peruntukan hadui ngemaju. Anana Lim dengah lebih alang an Ratna Saimi dahin Muhammad Al-Hadi Samsawi usang men amin dengah RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejudahan Kelok. Radio Malaysia Kayan,

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara

0: program sitik ke tahu nari ramai masuk ya minat ramai hanya konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smart.

0: Volume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.